Erim buri thir klang san tang po marang e sing kreng ur li bang si je roi ji sung an pan cha leng dam lang e pan cha leng dam lang e pan cha leng dam lang pu a chong pat kang yang e a chong pat kang yang serasi ta roi klang si ki li nang pat klang

dimasa lirmelun kelot ke parju jame kang tenglong pen ke jutsi hempola khersa pen kilon arjuk sina ngalon lam thelake ani logu

nelson tok bi pen kilun ar ju long tang lo karbelun banalun krot ke par ju jam bang ding long pen ke jut si samson ti pen kilun ar ju sna alu nam thila ke sengve nang oiri deina totang te ar ju sna labang solun